enti bebi awo bia no frɛ wonua na onua nso frɛ onua na obi nsoso emfrɛ obi na obi emfrɛ obi na ye nyina ye nkambom anopɛi ye mfa sida kɛse asida piesi emfa mɛwurade ɛwɔ deɛ ɔnam n'adom so na wayɛ ɛde ama yɛn asida nkutoo.